0: Мана Кареньянош, ми сима да Україна. Ми сима з царем андан до фору, каховка. Када фору сі фарти паше, кай граніця паше Русія. Тай англуне трінчасоря, о фору амаро ліне русоря, тай са стала Русія англуне дісестер. На патя вас ма англал, кай авила марімос, лі кала авіля у марімос. Англуне дес на патя вас саїк. Кай у марімос джікай на діклем, кай пірен танкоря, кетани, русицькі пірен. Тунчика ці патялем. Ушілем сас дензор панч ряте, ляти мардьол варісо, ідей ман жунгадя, панел варісо тірел по варісо апокаліпсіс. Да сас гиндо сати тірас, ти жастар аверфору, але та шас пецаре, тунча авілі авілі мариня моря, милем мирне пралес, мирне кокос андієм, тай пеням кай аваса царе, када є время. Сас англуне дуйшон, на сас канчі, ка цього баро дуйшон, а айтунчі, кала сас уже май, жалас майбуту марімос, кажно дес маренас, гараваса самен, тунчі ленас тіпірен лі русаря, манушако тірелас варсі буті, барі антуфору, ко варісово інфлюенс варісово кайсас, пиренас кале манушен, ленас тар чоренас, маренас, андяренас андовеш. Тай сас амен де андофоро, романо терніматен го центру, о центру ваш романе термімата, када сас англуно, кацо центру анде Україна. Тай андо май і русоря вілі андо кадава центру, паглелес, а і тунчі прожаля дуй але трин курке, а вілі курде тетраїн, ліне кадава тан.
1: Русицька кетани.
0: Інгажі манді, пендя кай тірелас куте буті, паше пендя кай авенас русицькі халавде, тай пушенас тутар, ко кате тірел буті анде кадава центру, і пендя скай файма, а вена їто карін тути. І канави пендя кадава прожиля файма є курко, та йме мукляме Україна, лаглям таранда Європа.
1: Перманге, Янушка, на ту шунданка, коке вон пенде, ке вона вен тути кере, сона келас па чошеро, сона келас па че гіндура?
0: Дуже не сусі проблема, анду марімос, а кікана тути сі траю, да? І тути версі проблема. То вес кере, сауре тіре проблеми, а шен пе аврі. Тусан кере, ферісардо, самі што. А кана жалу марімос, кала окупація, тут не найтан, кай ти гаравес. Ту жанес, кай ка адіес, алі тися, пала як час, пала дуть час, решай, а вен пала тути, тай телен тут. І тут не кай ти гарадіс. І сі тут андо оді і дар. Наші керес канчі, наші совес нормально. Са тут є гіндо пала, када жанес. І са сінке авер ситуація, состар ме наклем, манді є кром, во Андарусія, во тірел по government, Russian authorities, та й во пендя манді, кай мети тірав буті, пе Русія, кай ти пенав, кай до Україна фашисторя, мударен ломен, пенес манді, кай дас тут лове, тут і дас лове, та й ти дес ломен ді лове, кай і ром, ти пенен, кай сас парес, анде Україна, а і Русія мен слободі сердя.
1: Як ром, како мангелас тутар?
0: Як ром Андарусія. Пенес аво менса, тіраса буті, ту авеса андо русицьку гаверменту, авеса ти красу се дуже не. Жанес, со ти пенес манушесті, кала во туті пенел, а тут анду фору пірен танкоря русицькі, та й халавде. Ми сі пенім каді, кай манди ні на інтересу, анди када, кай тут і як дром, а манди авер дром. Ну ти пенав, со ти пенав, кай сарте навелка два ром на пагля рома імос, жанес на пагля рома ніпе, во сас дашіду ти пенел сарна камес, ти пенав, кай кетани та вен, ти маренту, ти лентар, та ти тярес біло венго. А у пендя, ну, на камес, сар камес. Ні най проблема, ні сай. Ну, манди сай, як саздар, кай во совела манжестян дешо, ти пенел, кай кетани, кай аненлес, а канак. Та сас проблема со на сас медицина, на сас антуфору, на сас канч, на сас хамос. Ми не така дивряме тіравасеньки аркавас отан, кай дешидисти тінесо хамос, та інтіравас ломенді. Касти на сас слове, на сас техас. І сас, яка ця ситуація, кала ором пагля перно, і лесі сас треба тіряна операція. А андофоро ні най таблетки, painkillers, ні касти, аптеки канч ні най. Пірясас керкерестер, кай ром, касти сосас, касти варісово шприцу, касти варісово драп, та стіти сас пай мануша, та ти дас кала роместі, кай ти тірен лесті, куте телешари нову перно.
1: Сона келпа манушеско шерока на санан дека са ви ситуација, ка анака мека и трајсара сан до шведо, ај чисама сан до маримос. Пенаменге, сона келпа чо шеро, ту ка аместе жутискат каварикас чибирис. Е кром анда Русија мангелту те керес пропаганда, ај ту чи ка амес. Сона келту ке ка аместе наше стар, ка аместе хасаивес. Со керес?
0: Жанес Мануш сетел савуресте. Англуно дес тут даравен калапарен бомбы. Пала е куркоту сетес, когда си нормально, але саме пекада. Тунчи туда раз катар авен халавдерусицки. И калесты сетес. Цира по цира дес, палавер дес, ту сетес савуресте калесты, пала паншов шон, когда си нормально. Ту хатереска, когда найнормально, кала ту жастар анда пескофору, варикайн до Европа, и тунчи ту соме коте киравас, як пашбер, состеме симас коте, васоме симас коте. Туди кесар траин мануша, анда Германия, кай ни най ни свои проблема, ряте, дисеперен, са, мишто, хамос, пимоси, драба. И гиндис сотут рицарелас, анда Украина, шоу шон, васоту санас коте.
2: Шайте пенесаменге па годо, сарсаса роменге, тенге, джувлянге, сарвон хачарде годо.
0: Шанис бутром аменда дуфору сас, пандеша фамилии. И бутром жуве нас мишто барвалес, а и бутром жуве нас чорес. И лоременди, кай тавен ловет титинен техан, тепен, ленди треба сако дести перен по базари, ти битинен варисово, желятар, битиндя, и лести си лове техала дес. А ти сялисти упали, треба тежал по базари, упали тавен ловет титинел. Кала сас и окупация на сас базари, на сас канчи, и мануша саветирен збути, и кеди сеса, на сас сарти тирен лове. И ваш кадаса ситуация кацевикай, десове манушенди на сасо хамос, на сасо стехас. А кика си ситуация со сар, инке версля дека лавенас и русоря, телен лове, румен държанес. Ме траи вас офоро каховка. И мърно прал сас манди каде време. И вока мила стежал тар царе. Та сас требует и накхел чекпоинт русицко жанес. И лесте версло сас смс на телефону, кай варисо найлашо пала русоря, пала русицки китани. И унадик лекадава та линелес три царен, Панена кай мударена лес, шенена, дярена, андоеш, андемаля. Ритярена лес три на лиштар часа рятунчи, а у нежу тярена с и мотора тавел по лесте, но и мотора навиля. И тунчи на пене, кай ти бах, кай мотора навиля, жатар. А и саса вер ситуация, кала о шаво роману, на келска давала чекпоинт, та лес на сас песа олив, лес лине, сарте пена ванду баруно, тай ритярена с котелес маренас, Камена с кайволен диверсоте пенел, кайси халавде андофора, а ушаво канчина жнелс. Просто романушаво марена слез. Тунчи терделес те терел бути перлен, де те ганавел пув, те гаравел манушен мулен. Варикай сас дуй курке, ленца, тунчи лес мукле аври, авилятор оцаре, и месе маско да время, дек хок его сас ме диклем лес, сас фарте дарадо ошаво. Тунчи ме лаглем тар анда Европа, а воку те ашеляпы. И лес лине майтунчи анде русицку халавделет лине. А канаво служи анде кетани русицки, а и украинцы лес лине андо плену.
2: Ме мангавте почавто тук едам бучи андо романо центро, ано форо Каховка сегаде. Шете пенесаме ге, интересантно годо, дикас кай пенесаме ге варесаве експериенца со на кенером, со туна клан, нума сарто мен лена информација, со керджелпе, кана сега де марипе, джанес, си ту радио, си ту телевизија, сар джанес кај си чачи информација, сар е ромлена информација, кај е родена те джанес со керджелпе анде форо, со керджелпе анде Украина?
0: Фарте парес, кала е си информација, жал бут пропаганда лидо регендар, ли катар Украина, и катар и Русија, дизинформација, те га терес кај чичи мос кај на фарте парес. Сас е ситуација кала як ром, Анда Луганско. Украинско журналисто скри сардя, Кайлес Мударде Русоря, Денис Казанский, Акрен скри сардя, и Русоря терен сар теренас нацисторя Мударен Лерумен. А и саура ромлине андо Фейсбуку, андо Инстаграму тестон, кай локилес типу, мек пошлет де улеса, а и ромна сас мудар, ром сас жундо. И листи фамилия ля ты холявел роменди, та это терен чингар, сас машкаром чингар набуд какай соски, тумэ стон ромэс, ором си жундо, тумэ камэн каво темэрэл. А сас сэй ситуация кацеви, кай калэ ромэс, лине русаря андо плену, сас кацаво. Но тунчи во дяленде барэлуэ, тай тиндя аврипэс лендер. А йо журналисто скрисардя кай лэс умардия. Я кацеви ситуация, жнэси кай мануша и политика, медиа, вонэ лэн романи тема, ти си кавен сави рикси май шимай. Со коте нацисторя, коте нацисторя, жанес. И каде е тема фарте вој локи вашкала наративоря, васо, бо šajte panes li orom marenpe ande vojska.
1: Keko dosa so pušipe, dos magindo tua kanak vorbispa ek situacija. Sar sas eromenca, sustar von či žanas vaj, žanas von ande ketanije ande vojska, sar di kestu jano, sustar či gelan tu andre ande armija.
0: But rom žiletar, variko žilja korkono, a varikas li ne pozor, najsau režan korkono, situacija kad svika i katar bute manušen, len pozor ande marimos.

0: Samenge sarsas ante Ukraina kanasana skotete la maripe. Sarker daspe kodo djeske na tumelan e decizia ke cibiris aras tašas. Musai te ke razvarisos, te našas. Sardanto megindo, ande Europa katka vorbinas ke musai te počines, čordanes te desmiti. Sarsas te trades avrianda tem. Paresas vai bešlan feripo buso vai tradantar. Sarsas.
1: Мене ситуація сас набуд кавер, хоча й фору сас стала Росія та окупація. Мене ще сима стежавтар анде Україна. Мене сас як дром, стежавтар пай Росія, а тунчі авілємтар анде Литва. А й анда Литва Польща, а тунчі Германія. На треба сас те путне слове, хоча й мені на себе на треба сас те на кав українську границю. Жернес. Но треба сас те на кав російську границю. Коти не тірена сан до Криму стерді о фільтрація. Коти лима муршен дікає нас, Пушенас, Тиренас, Кацавусар, Барідума, Са Пушенас, Са Камене Стеженен, Телефон, Реса Дікенас. І Акадіке, ми пенім кай состарами лаглям, бо і гажі пен дякай, файма дуй триндіс, а вена тихан тьоше ров мануша. А ми муклям тар Україна, лаглям тар андо Криму, Криму варікай мандар 30 кілометри фарти паше. Куте сас фільтрація, ми са андо телефону, са Лем авер телефону него на сасканчі, коте не сей інформація. Варису пести гіндо сардєм сопна валенді, коте сарте на каві граніця, коте я русицько анду Криму.
0: Састудар, кана на клан, ке кавер, на ке нас па кавер тема, ту на кес па русицько граніця. Састудар, ке кам варису скерлапе, сас че фамілія дар, ча дея, че прален, сар сас.
1: Ме жавас найкоркано, ме, симас мирнідей, інке як романі фамілія, Мирно амал о Шаво та листі, де ми саме штаржене. Сас Сандерсодар, ми же на вас кай, пекаде граніця, бутен манушен на мукенас. Варікас рісаренас палпалете жантар, а варікас стонас тебешен, а старенас ронес. Ми же на вас кай, када манди єк дром, те нашав царал. Те на мукен ман ні найвер дром те жавтар. Ну манди сас май барі дар, анди кода кай мирно прал сас анду марімос. Те жанен русоря, када сас ман барі проблема. Ну ми же лємтар, Парес ден дума, садікен, сапушен, кацовожнес, прешер, фарте баротірен петуте. Сас мандар кай намукена, кай астарена, кай лена, сокамес, і мирнядати сас дар. І жуля локес жанас, і мурша жанас парес жанес. Май бу царік часу. Амен мукле, амен лаглямтар, андо Криму тунчі, андо Росія, анде Росія, Ростов, коте манде марно прал траї, амен лести самас дуй триндес, Тунчі лаглямтар кадіки Москов, і андар Москва вже по Литва. Ну, коте кала і граніця Машкар Литва, та і Росія теж амен рісаренас, файма дуйдес на мукенас. Саури машини російські та європейські, жанас англал, а й українські, вони рісаренас і мукенас, як машина, коте анде трін часу ряженес. І фарте-фарте буд время на мукенас, нікас.
0: Pen mangi ci angulni reakcija kana na klan e rusitsko granica a Jareslan ande Litva.
1: Ande kuda vreme kada varsi sas mandi loši i kala vilama ande Litva mandi už nasas i darka mandi varsi vela problema žanes.
0: Kana Jareslan ande Litva, so dan tu gindo kana vorbisas čade jasa, kaj te trada sa kanak, ta ašu vas ande Litva, vai te roda sa Maribach, ando Švedo, Norvego, Finlando, Njamco, Danemarko, sardenas tu me gindo, kaj te žan?
1: А коли саме бері проблема, а ми кана ладасас на Україні, а ми нажнасас карінами ладас, а ми нажнасас андосово тем, андосово форум, а ми десас майнглуно гіндо, тежастар амари форостар анда Україна, а кай нажнав. А ми вілям анде Литва, та ілям ти гіндо сара сот тирас майдур. Вілям анді як гіндо, ман десас ямалка андо Берліну, те традастар андо Берліну. А коте тунчите дікас сот тирас майдур. А ми авілі мирнідей, о шаво кай сасманце, та й листідей. І ми саме з коте є курко файма, тунчо шаво пенді, а ми жавтар анде Польшу. Коте мирні фамілія, ми рісаво анде Польшу. Ми жилем андо кемп, андо лагері, ваш мігрантори, андо Берліну, мирня даса, і коте ми саме з десеві врємя, і кадіки, і шлемпи, анде Германія.
2: Суд долпе мануш гіндо, кана авел андо є кагаде кампо, Буклано Маримос, Сатутке Парете, на кес буд границе, та весанде Европа, Вилан. Со сашту ке ано гиндо, кана Вилана, но годо кампа канак?
1: Женес, а ми десас пародром, а мерне церестер, джикай Германия, панч ми панчен километра, порлаглям. А ми десас дром, Efta aljohto